Ano pe mayamu wa chenye mwa kwa ba Mrun Up Radio 90.1 Hune mwute seng Yedi mse chwe diya mpon adomo huye. Well, ene Eye 4th June 2026 Euradia dauruma Ene na dumunti Minu mienu nginano yada so Eti mkwe mte chwe ma Edi ya boji mu mamuja Edi ya mu efu sane. It is all about Jesus. E yihuwa nu nadum. Enama yensu yeda suti mkwem. On this note, yebe mwa kwa basurun kukura. Team ningi nano ewa ha. Eneno nana ukukudufu chumesi ankra. A joining yebe din komo. Na ya pensem pensem nsemo. Adiachi nkwa adie. Ensem diye biwo hopa. Eneno weda no senye eye meti fuwama ya tia sieno. Fomene nwanu kusibo sumye ibe uremu bie muno. Nisundi ibe gugu. Inti ye paparum ni ye mamenu mwambe kwe fumu. Se mwenye hunu se insunu e yini ti. Na mwabuwa buwa mwuma befie. Kwa se mframa ya keke ya kahoni ya dingi na anu bibebo. Inti ayanwa ya humbuwa free funi muntem. Vraman wa nwa dene bwa sa nwa humni tu sa nwa. Ibi ya nedu ibi ya. Asya ya

0: ne wo ha ma de me ho heba ointment
1: ma de me ho ma de me ho hey edrei ni din ni ho nam se ampa
2: adwa na na pe wani agi sey
1: ni wra na nsem mi ho nam nkronkro ye no nti mi da mi nei mi nya ma de me ho heba ointment sram no ekọ amama ye obasi manso
2: hey ene wa de ho ampa
1: she si wa kosi abia na nsem eja osen.

Brichie kasiye abo. Ayere mo ate. Etuduro apai. Ema ende yi. Akurabuwa epie frimuwa kasa ode shebre mpobi mani moja gupre muanuwa. Eni supo pro na aka abusunya. Abusunya se bofuwa tuwo. Saa ya mpase. Mpabu wati ana onanti asasa. Amare huo ni mubrasi bobi aka. Mpase asuna abusunya peni. Abusunya peni ni nanache ibafuwa. Abusunya abata kofi mensa. Nana kojo ofusu hine. Apenting asin fusu afei abusua ade ato woni a wotin ni sio che dwadwo na ene ibrichie abo na ama awrehu aka abusua eye ekona abusua panini na na kwame oye ewo breman empachem owura akobena eye ketwa ewo nkanai owura akwaku ansa ewo wawase. Ura Peter Esau ewo wawase. Ochiame Bedu ewo gumwa obwase. Ochiame Samuel Ejin. Afe oba ahima Hega asantua. Ohima chiame abena fubi. Abena teba. Ekuya fusia. One ebusua santini nina ewo eye asen wawase. Abena obo tewia. Ewo adanse apija. Esi eye nomaba. Ajua uwu. Ene enuyanom santine ewo adanse. Eye emudrade. Abim ata ewo nkenai. Obaya. Ene Georgina. Omungina ewo gumua obwase. Ena afi. Area head Reverend Anthony Dazi. Ene eye ekona ebusu ya santene. Ene di osun ene arewo e si adofo ni e jamfu nyina se. Madam Hawa. Ahemfu adodona efreni Hawa. Madam ina opamadie ewa sinfu su Lifetime Theater nche wonwa. Madam Hawa na osun adwuma ewa masa kwajofu su. Asinfu su main station. Golden phones abro sign echi ho. Na bambo wo trim woden fode na paka befa ne deche na wode entro ne na da ne so onkata nani. Oh hawa kata nani a anti biem amare ho ne osu e bia ka busua efinhia aduasan enkono e na madam hawa ahemfo eja anu wati asefo asase suo enei enuanom Merima ene ema uja ene chilebini kwaju obo. Kofi Adam ewo. Kofi Adam manso ewo nkrain. Kwe ku edu ewo achim edu biase. Kwe si ananewo achim eye sikaman. Esi kete ewo nkrain. Abena okuma ewo asin fusu. Ama eyaba ewo wawase. Ya eye bonzoa ewo nkrain. Esi ya mwaba ewa adansia pija. Ena sister mansa ewa gumwa ochirekun. Ema a madam eye hawa eninfu eja anechiwe ebine. Kofi, kojo officer, kojo ima, Marvin ena Christopher. Na enuyanum a enei ujano enchire ebi eye Nkuntanum eni nchirima uja wamo eye kwabena anan Mustafa adanse subinso kwabena eya ewo asen wawase ena eye kufi osafo ensu wo adanse apija afei asuna abusu ya penini eye nanachei ena afei ekona abusu ya penini kwame uya wawo bremai epechimu ane ekona ne enei asuna abusua na di osuni arewo sese madam hawa eninfo aka nchine gu abre aduane si so abusua ko benkromu ehye na di na wotweda hye na no
na abusua kan ye yi na eye busumi ya ye womu ya eye ayehomo bo busumi ni de etoso eye enum echina ena busua beko akoyi madam hawa no pamade ewa asifusu lifetime theater na wode na befia betu nsuo egu ne so afei eye ayehomo bo busumi mechira busumi ya ye womu ya memenda edi enim yi anopa eye no nan edikosi eye no nkonon ewo asin fosu eye habitat biya ya wo ye yi ho na ode madam hawa ni mfo nya mfinhia duasan kono no atompam adofo ni ejamfo ni abusuafo abehwe madam ani achi asuno akire obuo ni ani die a wo wo ede emano afei efri no no nkonon edikosi no ndu baako na CAC asafoa ewa ase fosu central wama beye ufusum na efri eye prem tubre wade eye madam eye hawa enimfuwa dodo na frene hawa finisi adu ya san enkono ako penu eye no krabie ewa ase fosu mimpase mbia ya wamo esie emunu na ebusunya beba betinasi efri do onko edikosi nonum ewa asin fosu mimpase mbia ya woye ye na madam hawa enimfu adoda frene hawa wabenumu nisi kasa eda kwa siyada efri nonkono edikosi eye prem tubre mechire ekona ene eye asona ebusunya ebe kan wongho abomu ni adofo ni ejamfo nyina kwa siye si asafo central wojom school na wako ye nasiye wako nasiye kwa siri chwe liya mpo nyankurumpo base ya domwa wade hawa domwa ebusunya ni wamae ni adofo no wako da chwe liya mpo nyankurumpo ase na wasire ni nsemi yedie ni nkanko ni nkosuo edi ama adofo ene abusua abusua wie eda kwasia de edi yanimu ya obeba betena se eye bia ya wo ye ye wasifusu eye mempa asem na abusua akwakọ no madam hawa enimfo awonya mfinhia duasan enkono no esikasa etwatwo enti eneyi eye ekona abusua a ewo asen wawase breman eye impechim eye asuna abusua a ewo asifosu mempa asem ene adofo ena ese enuanom ne adofo na ese adofo nyina se a madam hawa na yie nu a mukodi na wotweda no na mo hye na mo beye no eye eda fiada yi ne memenda ene ne kwasia da na yie ne baso ewo asifosu mempa asem abusua se eye ye nkoja nkojo de na chi atene nyono na epam sanso ena mpabu watia na unantie asosan asasi boto ubiya bekumbi kwa bineti na adibrisi yesi na nemu adi kwa ye ye yo nensu mpendifuwa sisi ya deadia wanu wanfa ntua ifrito madam eye hawa na opama die ewa sifusu lifetime eye tiata honu madam hawa awa kaa nchini guu yenu ne yeni ye na wekwe wye ye madam hawa ebu sinyase wa muma unanti yo se obe mani wamu a mani wamu de nchembere buo na wamu enye ja omawe ni muno esan se wakura si kwei edi brichi kesie abo eme nisio adware ebusunya adamu hawa ebusunya ene adofuwa se omu maunanti yo omu maunanti ye a omu maunanti ye tuye duene amani hunu sabre die hana bebe ma kwani ye de enkai bosem ene gatonde ye no esie na ne akato aso de amao DJ density wa ha na oba beto aso ade amao enti ye nko na ene yi me ne okasai made me ho he ba center for matnase na ye ni omo enkonko di enkomo bidin ade na no kukudru fu otumasi ankra na nyankrompo ba se yi adom eya adom no ode ye nkwa che ya kwesi adai aha kwesi adai di yanim ya yi no nso na ye de ani echiremu ewo futu akwa nananom atrankonwa ehe ye de ani echiremu ewo futu akwa nananom atrankonwa na yakọ na mene wo ekasai no kwesi adai di yanim ya kwesi ada edi yanim ya no
kwesi ade edi anim ya no yakọ na yakọ akoye bibibia kama sanse okumani ni baafo asarechi ahene ewo di adaye de etoso makoma ko nan ewo afi munti we die eye adaye a na ne di na wasa pa jumade bi hu ntoma ewo asinfo sukuru mbia ya wo moye yie no nti bibibia wo bia echichiri ni benchee na kropo ya adom na oti asede na ekwesi adaye die ene ye mepachofo ni chiri mu asinfo sukuru mu na adaye a nananom bedi no ye toso nan no wo mo e pa hu ntoma we no any state council meeting ena etimi etoa so kama pa enti dano na eye free screening and surgical outreach no wo mo bedi hu enkomo kama pa mesrewa we no hwiebe donko na emnanano matena se no ma shase enti ye nyina ye kwakota afutu akwa nanano matra nkomi echi na adaye ya ebe die o ye di ni kama pa na eye atena se wo studio bi ye nkone ye no mu nkonko di nkomo mademe wo he ba center wo mo atena se na ye ni mu ni nkomo nro ma akoma akunsia enom dia badwaman so mademe wo he ba ointment na mademe wo he ba bam mademe wo capsules na wadi nim capsules no mademe wo onuado capsules na mademe wo ko capsules ei enu po mo dia badie enu bi ni eno no ma ya no were a ye di esi hai eni sabre die me ko na mi nya wa nyanka me do hye ayifo nsa ma me nchi a me elder ba ko po ye presiding elder ma pentecost asafo no a e wo me mpasem central elder francis asare oh density ma me nchi e da wate empire papa ni ye odi ma empire ba wo ye bi su ye so no mami nchia no na minchia me mami grace kpc o wasin fusu eye mem pombeside